sithik. Tak rewangi talak proto. Tak rawani talak tiga. Tarak proto. Kok disauri iki?

0: Kaya Pak Mantep ya iso. Tegro kang kalata mengal. Acampo samya medale. Ngono iso. Kaya Pak Narto ya iso. Blerasat pating sun ya iso. Kaya Pak Gino.
1: Cikro kang bol.
0: Boleh sapa.